God eftermiddag allihopa, detta är P3, Mats här. Och idag ska vi lyssna till ett band som heter Culture of the Deep Earth. Och de kommer ända från Tokyo i Japan. Och låten heter Thunderbolt.